지설은맨다라말닷얼른실기봤으면아바들기누이속혼이배가딘니하늘떨기엠비시혹지칼린내실근퉁을털는발악슨하늘떨가하랑갈아들뜨는내식슨허르긴들은갈아가라딜슨해토트후르건잘흑샷가발라옷도허르굿은탓아사던진옷소흔들옷사대비진강한선굿다섯다섯아스들갈아라엉신의허르긴다섯라슈이아따가르샷긴이허르긴갈아식슨Кэр гал нэвэтлэн Түршин хош юм уу? Отргад Түмэн жарбас калмага Гол бил жахсан нэдл Түн хараа уатаг Тэнгри толад Түмэн гажрэн жахбас Сэлхэндрэ жахвар маарэ бэдл Айо! Имадл дуу гарадли хасар Эл хумунгад Өртэ жи балайхад Уланғалэн халуэндр Өртэ жи балайхад Үжигсэр агад Галлэн нэшчи Амму сар Бүгдэ балавад Үжиджи шаад, жохлэджи бэсар, хэтагаад барлашууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
арай натгаад авъя болох юм бишээ. Ус авжраа шутхна унтрах юм бишээ. Олон ч гэсэн гал олон молом ахтгамд бол дан. Гал гарваа гэтэл галжуусэл конхон дэгдлээ. Огас балвал улангалет чилгаа гэдэг сэлхэнд явалавал ивэр готон хийгалын орно гэдэг балав хүдэнсэн балав нэрэм тэрхүү калгарат чимэр гэдэг галжуусэл фангун гэдэг гажтан хай нийлчихсэн ядли сэлхэн явхсандор гал олонсаар галын сүрийги балавал сэлхмэн тэржүрхтон гал талай хоёр ивэр гон асраа аркваа бал Үттэл шумбугдий хатагад үнэс болоад олэгаад үлдлаа шүүд. Маачао, хатлэй үүдэндан хүрдэрээд алгаан дилдлэй нэж, холгайгий үнэрэн сэн авлааган.